Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: pădurii res.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

fans vir jou lelies altyd langs jou pad. En ek wens dat die skema net saggies aan jou vat. En ek wens vir jou die kaart, een lewe vol geluk. En dat jy net nog somtijds vir my ook nog

En ik wens voor jou immer, voor wie je lief is. Nee, zeg voor jou.

vrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

Meneer, wag gou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel 'n bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gou, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem.

Danola roep die sy paadjie, sien ek een bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje straat.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.

Hy was die baas van 'n dorp per plaas, met die naam van Skulpatiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van Skulpatiepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Dani Meyi.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

Ja, is nou so 12 minuut oor 9 en die dokter vra vir Koos, hoe gaan dit met die pyn in jou nek? Koos sê dadelik, sy kuier op die oomblik by haar ma. A bietjie tyd, net ek en jy.

Ja, ek sien die temperature is op en af reg oor die hele land en ja man, die winter is amper verby in sekere dele van die wêreld. En hier by ons in laai plek op die oomblik 11 grade en ons gaan op na 21 toe. Maar hier is maar 'n suidoosterwindjie wat waai en hy is lekker koel. Daar by Christo in Barberton, hy sê 14 minimum en maximum van 26 en lekker sonskyn. En ja, ek wonder hoe gaan het daar by Evert daar in Aurora. Ja, ek denk dat in die berge sit ook maar een beetje koel vanmorgen. Nou ja, Wenzel het een liedje gesing en hy sê, help een beetje.

Juffrou sê dit is so, die weer is nie te bad daar by hom nie. Dit is so 14 grade en ja, die sonnetjie is uit. Ja, kry maar daai koppie koffie en kuier lekker saam hier op kantoor. My ouma Sarah.

Maris. Ja, so 22 minuut oor 9 en as jy op die paaie is en jy ry in die rigting daar deur die Klein Karoo, dan kry jy drie susters.

0: heerlijk tweeling.
1: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

0: Ja, so 'n tromp muise in 'n man se huis kan groot skade aanrig. En hier is Piet van Geldenhuys en hy vertel van die muisgesin.
1: Hy sê die ma muis. En die pa muis. En die kind muis. Hulle het allemaal gebly in die geit.

0: Ja, so 9:47 en om 10:00 kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: internet radio met style.

Ja, julle moet die rest van die dag geniet op kantoor en ja, man, morgen 9 is ons terug en dan kan julle ons weer lekker saam. Ek speel uit met hierdie enetjie van die Vastrap Orkest. Mooi loop.

0: Daar sien julle, ons is live. Ons is op die lig. Julle kan vir ons net laat weet as julle ons nie lekker kan hoor nie. Oom Andrei, jy het gister hierso vir my my groot mikrofoon weer ingestel saam met tannie Jolanda. So julle kan ons net laat weet as daar iets fout is. Ons gaan eers weer ons oggend reg begin en dan gaan ons 'n baie lekker trekking doen en dan 'n baie lekker nuwe kompetisie uitsit. Ouma, wat wil ouma vir ons sê?
1: Goeiemôre al ons luisteraars. Dit is 'n wonderlike nuwe dag vandag en hier aan die Weskus waai die wind en dit is goed vir ons. Vandag wil ek net met julle gesels oor die woord goedertierendheid. En ek wil vir julle lees uit Psalm 36. Hoe kosbaar is u goedertierendheid, o God, vir die musiekleier. Psalm van Dawid, die knegt van die Here.

0: binneste van my hart sê die oortredinge aangaande die goddelose, daar is geen vrees van God voor sy oë nie. Want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind van haat van sy skuld. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog, en hy laat na om verstandig te wees, om goed te doen. Hy bedink onreg op sy bed, en hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie, wat sleg is. Hy verfoei dit nie. Here, u goede tierenheid is tot in die hemele, u trou tot in die wolke. U geregtigheid is soos die berge van God, u oordele is 'n groot watervloed, Here. U behou mense en diere. Hoe kosbaar is u goede tierenheid oor God. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Hulle verkoop hulle aan die vettigheid van u huis en u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge. Want by u is die fontein van lewe, in u lig sien ons lig. Laat u goeie tierenheid voortduur vir die wat u ken en u geregtigheid vir die opregtiges van hart. Laat die voet van die trotsaard oor my nie kom nie en laat die hand van die goddelose mense my nie verdryf nie. Daar het werkers van die ongeregtigheid geval, en hulle is neergestoot en kan nie weer opstaan nie. Nou julle, die woord goede tierenheid kom 274 keer in ons Bybel voor, en ek het nou vir julle gelees uit die 33 vertaling. Nou die kernaspekte van goede tierenheid is liefde, genade, ewigheid. Die vergelyking van gewone goedheid teenoor goede tierenheid is 'n eienskap van gewone goedheid, is net een tydig of eenmalig, maar goede tierenheid is nimmer eindig. Vergeet ek nou. Nou die agtergrond van die Hebreeu se woord waarvan goede tierenheid afkom is geshit. En hierdie konsep van die absolute hart van die Ou Testament se beskrywing van God se karakter. Geen enkele moderne woord kan geshet beskryf nie. Julle, ek weet nie of ek het reg uitspreek nie, maar jy spel dit C-H-E-S-E-D. Ek is nou nie geleerd in Hebreeus of Grieks of wat ook al nie, ek kan net Afrikaans en Engels doen en Engels is baie swak, maar die goede tierenheid van God het ons nodig, en om in die goede tierenheid van God te lewe en dit te ontvang en deel van ons lewens te maak, is toch so belangrik. En wanneer ons goede tierenheid van God ervaar, dan verander ons karakter ook, wanneer ons daarna streef. Julle kan ook, ek dink is Psalm 136 gaan lees, waar ook baie oor die goede tierenheid van God gepraat word. Nou julle, kom ons bid saam. Ons het die ware God en Hemelse Vader. Here, ons kom vanoggend, Here, met dankbare harte oor die goede tierenheid van U in ons lewens. Here, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil vir U dankie sê, Here, dat die Skepper van die heelal met ons bemoeienis maak en dat sy goede tierenheid oor ons is. Here, ons kom ook vandag en ons bly die beskermende bloed van Jesus Christus oor elkeen van ons, oor elke hart, naam wat op ons harte geskryf is. Here, kom ons bid vandag vir hulle, vir voorspoed en vir seën, Here, maar ons bid ook vir hulle, vir die beskerming, Here, hier waar die lewe hier buiten breed is, Here, wil ons net onder die sampleel van Jesus Christus leef, en ons wil die goede tierenheid van Jesus ervaar elke dag, so dat ons het kan uitleef buiten toe. Here, maak ons harte sterk en oop vir mens en vir liefde, en Here, laat waar ons gaan, Here, dat ons lig sal skyn, dat ons die geur en die wonderlike aroma van Jesus Christus sal uitdra. Dit vra ons nie omdat ons dit verdien nie, maar uit die genade van Jesus Christus. Amen.
1: Amen.

0: Yeah. Okay, ons het reg oopgemaak. Ons is live op in en op Weskus en dit is natuurlik tyd vir die trekking van die Touch and Glow voucher.
1: Julle, dit is 'n baie groot geskenk want ons kan baie iemand se hart baie bly.
0: En ek dink ook mense vergeet soms om iets vir hulle self te doen. So nou forceer ons hulle so half. Hulle moet nou gaan.
1: Julle, en hierdie is 'n groot geskenk. Ons wil net vir Touch and Glow en Sintilera baie sê baie dankie vir julle bereidwilligheid om ook deel te wees van hierdie maand om dit baie spesiaal vir vroue te maak.
0: Om maar reg.
1: Ek is so reg as wat kan kom. Julle, kom ons kyk. Ek het 'n naam. Teresa van Ede. Ja, Teresa, baie geluk met hierdie wonderlike geskenk wat jy vir jouself gewen het deur dat jy ons blad gelike het, dat jy getag het en dat jy geshare het. Nou julle, daar is weer 'n nuwe ene vandag.
0: Ja, die van jou, ek dink enige iemand ken nog nie 'n snoekbroek nie. 'N klasie snoekbroek. Julle, en hy is klasie, hy's mooi en hy werk vir mense met lang bene. Ek moet sê, ek het Tannie Sam, ek het vir gesê, Tannie, ek wil nie 'n broek hê nie, want dit gaan nie te wys hy vir my, hy is lank genoeg, hy pas my, party van ons broeke eintlik korter maak, nou nie ek nie, maar ander mense
1: in ons span. Ek maak my korter, en dan maak ek vir my 'n sak en 'n kopband van die, wat afsnij.
0: Met die extra meter se lap wat nog onder aan hang, maar ja, so dit werk vir lang mense, dit werk vir kort mense, dit werk vir jong mense, dit werk vir ou mense, julle dis regtig 'n mooi broek en al kom, daar's 'n mooi storie wat daarmee gepaard gaan.
1: Daar's 'n baie mooi storie, ons sal Santa, ons sal jou eendag met hier vir die kamera kry.
0: Ons sal weer moet gesels, ja, ons sal definitief weer moet gesels.
1: So hou ons blad dop vir die nuwe kompetisie wat vandag uitgaan, kompetisie nie,
0: geskenk. Terug, ja.
1: Ja, die terug, ja.

0: wat ons doen aan die gemeenskap. Hou ons blad dop, ons gaan share, like, tag 3 vriendinne en sorg dat daai vriendinne ook kan trek.
1: En dan natuurlik, moenie vergeet van die groot kompetisie nie. Ons staan nou al amper op 30 inskrywings.
0: Ek dink dit is verkeerd, maar ek dink ons het nou meer.
1: Ja, ons mag daar. Ek het vanoggend gekyk, toe staan ons al op 30, maar jy het daai e-mail stroom in. So moenie sit en slaap nie. Skryf daai spesiale vrou in, want ons gaan hom cap op 100. As ons by 100 ja, kom, dan gaan ons hom stop.
0: Dan moet ons dit stop, want dan raak dit net te veel vir ons om te hanteer op hierdie stadium.
1: Want natuurlik is almal se story spesiaal. Ons moet ook nou ons beoordelaars help.
0: En ons het 6 beoordelaars. Ons kan môre 'n bietjie oor ons beoordelaars gesels. En dan kan ons vir julle vertel wie en wat hulle is, wat hulle doen. En dit is mense wat met hulle harte dink.
1: Mm.
0: Wat lief is vir mense.
1: Ook mense met mooi stories. Ja. Ons hou van mooi stories.
0: Ja. Nou ja, julle, ek moet gaan. Ek is op pad na Libby en Ronald toe. Roland.
1: Seker Roland kyk ons ja. Live. Hy comment altyd op ons lives.
0: By ons Protea plaas. Ons gaan vandag bietjie daar by hulle kuier en daarna gaan ons na Fransie toe in Vredenburg by Plaas Molande Gou. So as ons jou op die pad raakloop, kom sê vir ons hulle.
1: Daar sy, mooi loop.
2: In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

0: Dankie Philip dat jy teruggekom het na my toe oor die klank. Ek is bly ons is nou hard en duidelik en almal kan ons hoor. Julle ek wil vandag met julle praat oor die die sardyne wat nou so uitspeel op die strand. En die vraag is eintlik het jy hier waar jy in die Weskus bly, het jy ook die silvervissies gesien uitspoel? Het iemand dalk 'n mooi foto geneem? As jy enige foto's van dit het, ken dit moet ons deel op 072-113-6947. Ek sê weer, dis 072-113-6947. Dit is blykbaar glad nie bewys dat die herpesvirus wat nou in die sardyne voorkom enigszins 'n effek het op enige ander mense of diere nie. So ek dink ons kan ons daarom terugstel as dit by dit kom. Dit is, ja. Maar dit het 'n groot impak natuurlik. Dit het 'n groot impak op ons vis, op ons hele visbedryf. Ek het gesien op Facebook iemand sê, hulle het nogal gewonder hoekom daar so min geblikte vis in die winkels is. En ek kan nou nie sê dit is as gevolg van dit nie, want ek weet nie hoe lank hierdie virus al in die water is nie. Maar ja, dit is interessant. Dan het ek ook gelees dat die huispryse, die eiendompryse in IJzerfontein besig is om deur die dak te skiet. En dan het 'n paar mense dan vir ons gevra of dink ons die Weskuspryse begin onbekostigbaar raak vir die Weskus mense. So dis ook 'n interessante vraag wat julle natuurlik dan meer vir ons meer insaak kan gee van 'n local se perspektief af. Julle kan vir ons 'n WhatsAppie daaroor ook stuur. En natuurlik was daar dan na die hartseer storie gister in in Mamesbury van die minderjarige kind wat gevang is met baie interessante, baie kommerwekkende goed op sy. Ek kan nou net onthou of dit sy rekenaar of sy telefoon was nie. Niemand weet natuurlik wie die kind is nie, dis 'n minderjarige kind. Maar ek dink tog ons moet bid vir ons land. Ek dink nie daar's enige geheim dat die span van in en om altyd maar draai na die Here toe as ons sulke nuus op enige nuus kry nie. Ons is groot kinders van die Here en ek dink ons moet, daar's groot seer in ons wêreld en ons besef dit nie altyd nie. Nou is dit iemand hier op ons voorstoep. En ek sien nie die mense is reg nie, maar die mense het gebed nodig natuurlik. Dit is 'n verskriklike storie, dit is 'n vreeslike storie. En ek kan nie dink hoe die ouers van daardie kind voel, want ek is amper seker die ouers het nie geweet van al die dinge wat in die gang is nie. As jy die mense ken, wees maar bedagsaam. Mens kan nie keuses vir jou kinders maak nie. Jy kan ook nie jou kind se pad vir hulle kies nie. En ek dink al is dit, ek is self 'n ma, al is dit moeilik vir 'n ma om dit te besef en dit te aanvaar, voel ons maar altyd nog steeds 'n bietjie verantwoordelik vir ons kinders. En dit is nie, want dit is nie iets wat ons kan keer nie. So, die in en om span gaan 'n bietjie Kaap toe die naweek. Ons vertrek môre direk na ons radio uitsending. Ons gaan lekker opnames in die Kaap gaan doen. 'n Paar aktiwiteite vir julle wys wat mense met kinders ook in die Kaap kan doen. Onder andere die nuwe Dino Land wat nou oopgemaak het. As ek reg is, is dit die plaas waar Stoudels was op die Botlerypad, wat ons so 'n jaar of 2 af teruggebrand het. Afgebrand het, nie teruggebrand het nie. En ek vermoed hulle het nie vir Saddles teruggebou nie, want as jy vir Saddles Google, dan kom Dino Land nou op. So ek vermoed dis op dieselfde perseel, maar ek sal dit eers vir julle kan bevestig sodra ek my voete op daai grond gesit het. So ons gaan volgende week lekker gesels oor die Kaap. En dan is die ander belangrike vraag, die mense wat in die Weskus bly van die Kaap afkom, verkies jy die besige stadslewe? Of is dit vir jou lekker om hier by die see te bly, net so 'n bietjie, ons het nydag hier met iemand gepraat, net so 'n bietjie op die Weskus tyd te lewe. Die mense in die Weskus lewe op hulle eie tyd, dis heeltemal 'n ander tyd, ons het ander tipe mense, ons het ander tipe atmosfeer, dit is net heeltemal anders, dis 'n ander lewe om in die Weskus te bly, al is ons net 'n klippie weg van die Kaap af. En ek het gesê met Anita ook gesels, ek het in Van Reinsdorp groot geword en dit was altyd, jy moes Kaap toe ry vir 'n dokter. Daar was nie of 'n spesialist nie, nie 'n GP nie, maar jy moes koop te ry vir 'n spesialist. Nou het ons plekke soos Crest Care en Mamasbury. Ons het Life Hospitaal in Vredenburg. Jy hoef nie meer Kaap toe te gaan vir elke klein dingetjie nie. En ek weet, ek is self skuldig daaraan. Ek het 'n spesialist wat op my hand geopereer het in die Kaap in 2019 en dis nou maar onder wie toe ek terug gaan, en ek dink dis ook normaal vir ons as mens, as jy gewoond is aan iemand, dan gaan jy maar terug na hulle toe.
1: Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

Elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

Sei se dar, ver. Met die koue koffie wat sy nooit klaar drink nie.

drink our coffee goat.

ek hoop jy is baie lekker saam met ons gekuier vandag. Môre kuier ons weer saam en Vrydag kuier ons in die Kaap saam met julle. So ek hoop julle sien soveel uit soos ons. Julle moet 'n mooi Woensdag verder hê en onthou, dit is klein saad.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met styl.

0: eerder die stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Hy so fris, so sterk, so moer, soos 'n dagboy. Man, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn.

die derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanaand. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Debold Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word gedoen.

gewas om oor. En jy stil weer deel van my bed. En jy slaap val jou aan. En jy reen probeer my red. En jy duivel oor. En ek wonder of het vat wat ek het. Hou jy het my gedoor. En jy dans word deel van my gebed.

Match point.